ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
亚及三个态度。

0: ཡ་ཤི་ནི་ཁོང་ཞུ་ཡེ་ཚེ་ཅིན་ཉེ་ཉེ་ཡོང་ཏ་ཤི་པེ་དང་ཁོ་ཅི་དོ་ནམ་ཉེན་ཤི་སར་ཞུན་ཐོ་ཧོར་མོ་ཅིན་ཚོང་གག་ཁ་ཡན་ཏ་ཀ་ཏུང་ཐོ་བར་ཅི་རང་ཀོང་ཐོ་ཏ་པེ་ཤུ་ཅིན་ཏེ་པེ་ཝོང་ཁེ་གོ་ལ་ཤི་པོ་དོ་ནམ་ཛེ་ཤུ་ལ་མན་ཏ་ནི་ཚེན་ཏེ་ཧོ་ངོ་བ་ཅེ་ན་ཤལོ་ཉེ་ཏུ་ཉེ་དུ་ལོ་གོ་ལ
1: Gawi leyong nye mo.
2: Chibi jira cha mo.
1: Ga shen zombi nye mo. Nong wa shibala.

0: ཅན དག ཅོ ལ ཤུར ནང རྒྱག པ བཅས ཀྱི ཐོག ནས སྡེ ཁུ ཅི ཞིབ ཚགས ཅན གྱི བཅོས སྐྱོང དང ནམ ཕུག ཅན གྱི ཞབས ཞུས ཀྱི ཚལ ལམ ཐོ རག གཏོང གི ཞེ བརྟན ནང ཡོད ལོ ང ཚན ཅན ཆན གོ ལུབ ཅུང ང བང གོ ཚགས པའི ལོ རེ ཚ ནི ཁག གི སྡེ ཁུ ཅི དང ཡོན དང ལས བྱེད པའི གདོང ལེན དཔེ དོ ནས པན དོན སྤེལ བྱས པ དང གཞི རིམ དང ཚན ཚགས ཅན འགོ ཁྲལ བྱེད པའི གཞི རིམ མང ཚོགས ཀྱི རང སྐྱོང ལམ སོལ འཐུས ཚང དུ བཏང བ སྡེ ཁུ ཅི ལས དོན ཏན ཏིག དང ཡག པོ སྒྲུབ པ བཅས བྱས པའི མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ ཚོར དང སྤྱི ཚོར དེ ཚོར གྱི སམ མི ཆད པར ཆེ རིན འགྲོ བཞིན ཡོད吉林长春宽城区长山梅渡等地的各地，人工了了各位的各级雷顿巴等，灯笼巴在面的空投客间，若出一部没特别干工客机拉三马接近有的。你东你和路道等不的，直接出去习近平给长山梅渡等地的各地都是不能各位。等个我这拉很多几巴等，等个咱这个责任的那剩下就是跟得动哇。ཡིམ དང སྟང ཚིག ཅེ ལེ ཀེ མ ལག ཐི ཚང དུ དང བབ ཅི ཞི ནི ཀྲུང ཆེར དང ཀྲུང སབ ཅེ ལེ ཁལ ཅེ ཅུང ལ ངན ལེན དམ པོ ཞི གི ཀྲུང གུ ཅེ ཅུང མ ལག ཛག ཅུང གི མང ཞི ནི ང ཚོ གི ཡིམ ཡིན པའི མང ཞི དམ པོ མེ ན ས ཡོ རེན གུ ཞི ཅེ རེ ལེ གང ཅ ཞི དེ མང ཞི དང དམ དག དུང ཅེ ནི ལེ ཁ ཅེ དོ དམ དང ཅེ ཅུང ལ ཐ ཡོ པའི ལེ ཁན ཛག ཅུང ཐ ལ ཁུ ནུ ཅག པ ལེ ཉམ ཞན དག དུང མ རུང ཞི ན དོ ནང ཡོ དེ ཅེ ཅེ ཅུ ཅེ ཛབ ཅ ནང བི ཁ ཤུ གི ཅེ ཆང ཆན མེ དུག དམ རེ དེ ཁེ དེ ཁེ ཅེ དང དང ཆ མག ཅན ཅེ དང ཅི པུ ཐོ ཁང གི དང གི ཚོགས ཆུང དང ཡུན ཅེ ཐེམ དལ ཅེ ཅེ ལེ ཁེ མ ལག ཅེ པ དང ནེ ཆལ ནེ དང ཤ્યા ཤ ནེ ཅེ ལེ ཁ ཅེ དང ལབ དེ ནེ དང ཡུན ཅེ དོང ལིན ཧེ ཏུ ནེ པན དོན པེ ལེ གང ལག ཅེ ཅིན ཡོ དེ དེ ཁེ ཅེ དང ཤུ ཅེ དང པུ ཝ ཡ ཅིན ཅེ ས མ ཅེ ལ ཙ མ ཡིན པ ལེ ང ཅེ མན དང མན ཅེ དང ཏ བ ཅེ རི ཤ્યા ཤ སུ ཅེ ལ བ ཅེ ཡེ ཤ્યા ཤ ཅེ གུ ཡོ ལེ ཟིམ ཅི གུང ཆན དང ཡོན ཞིག ཡིན པའི ནི ང རང ནི ཐོག མེ བསམ དན དང གན ཁྲབ ལོ ལ ཕྱན པོ རང ཡི དང ཆིམ ཚང ཅི སྟོང གི ལོག ཅུན སུང ཅུང ཡག པོ ཞི ནི དང གི ཅོ ཅི རྒྱན ཆན མེ པར ཀྲུང མེ མང ཚོགས ཅན རམ དག ཅེ ཅིན ཞི སུང དག དེ ཁལ ཅི ཅུང ཡག པོ ཞི ཐམ མན ཅན གག ཚན ནི ཟིམ ཅི དང སན ཛིག དང རྒྱ ཅི དང ཡོན ལ ཐག ཡོ དེ དེ ཁལ ཅི ཅུང གི ཆ ཚ དང ཐོ རག དུང བི གག ཚན ནི དང གི ཆབ སི ཅབ ཟང ཆ དང ཟན ཛིག ཅབ ཟང ཆ མང ཚོགས ཀྱི ལས ཀའི བཟང ཆབ ཀྱི བཅོས སྐྱོང གི ཕན ནུས སྲིད འཛིན བྱ རྒྱུ ཐག ཡོད ཕུ ཅན ཕུ ཅོ གུ ལོ ཆུ ཤུས པུ ཁྲོམ ལམ མིན དུ དེ ཁ ཅི རང གལ ངང ཀྲུང ཆེར ཐ ཐུག ལས ཁུང དང ཇུང ཐ ཐུག ལས ཁུང དང ཁེ ལི ཉེ ཅིག དང ཉམ ཅིན ཅིམ ཐན ཞག ནི དང ཅི ཉེ ཅ དང ཤུག མང པོ ཐེ ཞིག ཉམ ཅིན ཉམ ཅུལ ཅི ཅི ནམ པ གསར བ དོ ཡོད མིན དུ དེ ཁ ཅི དང ཝི ཤུ ཅི ཝ ཡིན ཧ ཡི མང ཚོགས ཀྱི ངག ཉོ ཤེ པ དང དེ ཁ ཅི ངག ཏོང ཤེ པ ཚན པའི ངག ཐོ དང ལེན བྱེད པ བཅས ཀྱི འཁོར རྒྱུག རྣམ པའི ཐོག ནས མང ཚོགས ཀྱི དགེམ ཁོ ཐག གཅོད བྱེད བཞིན ཡོད ང ཚོའི མཉམ ཅན ཚན པའི ཐུན མོང ཐོག མར དངུལ བཏང ནས ཁེར དོལ གན གོན གྱི ཁང པ ཡོངས ཀྱི ལོག སྐུལ དང ལོག ཆེ རྒྱལ པོ རྒྱག རོ དང ད དུང རྡེ ཁུན ཡང པར གྲུབ རྒྱག ཁྲོམ གཞི རྒྱལ པོ བཞམ ནས མང ཚོགས དོན དངོས ཐག གཅོད བྱེད བཞིན ཡོད ཅེས གསུང དགུ རྡེ ཁུན ནི གཞི རིམ རང སྐྱོང གི རྨང གཞི ཚན པ ཞིག ཡིན ལ རྒྱལ ཁབ བཅོས སྐྱོང མ ལག གི གཞི རིམ གྱི རྨང གཞི ཡང ཡིན དེ ཁུ དང རྒན ཤིག ཉེ ཅི ལས དོན ཡག པོ སྒྲུབ པ སོགས དམངས འཚོ བྱ བ རང ཉིད དང སྤྱི པའི ལས དོན བརྒྱད དམངས འཚོ ཅེས དོ ཁུར བྱེད སར ལན ཆ ཧུར ཐག བྱེད དགོས དང གི ཆེ རེ ལེའོ ཉིན ཅིན ཇུ ཡི ཡིལ ངེས སན ཟོམ ནི དོན དག གྲིབ དར བྱེད པའི བཟང ཆ དོན སྤེལ བྱས ནི ཚོ བའི ཀ ནལ དེ ཁུར ཐག ཆུ བྱེད པ དང ཇུ ཅང ཇུ ཅི ཡི དེ རབ གསར བའི ཧན ཆོ ཡི ཉམ ཉུང རྒྱུན ཆུང ཡག པོ བྱེད པ དང གོང འཕེལ ཡག པོ དང ནི ཀྲུང ཚོ དང དེ ཁུར ཇུ ཅི ཡི ག ཀྲུང ཚོ དང སྡེ ཁུ ཅི ཁྲིམ ཐུན རང བཞིན གྱི ཞབ ཚད ལམ སོལ ལ ཁྱོན ཡོང ནས སྐུལ འདེབས བཏང ཡོད ཀྲུ ཅི ཀྲུང ཁྱེར ཝན ཏུང སྲང ལམ ཧེ ཅི སྡེ ཁུ ཅི དང ཞེ ཅིབ ཅི པུ ཡི ཤུ ཅི གཞོན པ ཀྲུ ཅ ཡི ཁྲིམ ཐུན རང བཞིན གྱི ཞབ ཚད རེ ཁག ཚུགས པ ནས བཟུང ང ཚོར ཐོན སྲིད པའི འགལ ཟླ དང རྙོག གྲ མང པོ ཞིག ཐག གཅོད བྱེད རོགས ཞེས བྱུང དེ ང ཚོར ཁྲིམ ཆུང ཟེར བ ནི ཏུང ཤེལ ཙམ མ ཡིན པར རང ངེས རྒྱན རྒྱན གྱི མྱོང ཚོར ཞིག བྱེད བྱུང ཞེས བྱོ ཡོད མག གཞི སྡེ ཁུ ཅུང རུང དེ ནི ཁྲིམ ཚང ཁྲི ཏུང མང པོ དང འབྲེལ བ ཡོད ལོར ང ཚན ཅན ཆན གོ ལུ ཅུང ཨ བང གོ ཚིག པི ལོར ས ནི ཁ ཁི དང ཚིག ནེ ཚ ལ ང རུ ཡི ཁ ནུན ཇག པ དང དེ ཁ ཅ དང ཚིག ཅན གོ ཚ ལ གོ ཅུང མ ཨ ལན དང ལེ ཏུན ཨ ལན དེ ཁ ལེ ཏུན ཤ ཨ ཤི ཁེ ལི ཅ ཐན ཇུ རན གོ ཚུ ཅེ པི ནམ པག སར བན ཚུ ཤི བ ཧར་ཏག ཤེ པ དེ ཁ ལ དང ང མང ལ ཨ་ཏབ དེ བི ཚུ བི ཁོ རི གན ཚིག ཅུང ཐི ཚང ཤེ པ ལག སམ སོ མེ ང ཅུང མེ ཅ ལེ ཏུན ཡ པོ ཛ པ དང ལེ ཏུན ར ངི ཛ པ ཁ ན ལ ཐག ཅུ ཤེ བཞིན ཡོ དེ དེ ཁང དང ཀྲུང ཁྱེར དང ཀྲུང སིམ འཛུགས ཁྲིམས པུ ཡི ཀྲུང ཁྱེར དོ དམ ལྟར ཁལ ཇུས ཀྱི ཇུས ཀྲང གཞོན པ ཧན སུང གི ང ཚོས ཡི ལྟ བརྟན གྱི བྱ ཐབས བཟུང ནས ཀྲུང ཁྱེར དོ དམ གྱི མི སྣ སྡེ ཁུ ནང སྤྱོད ཐུབ པ ཞིག ནས མང ཚོགས ནས ང ཚོ རྙེད ཐུབ པ དང དོན དག སྒྲུབ ཐུབ པའི འགན ལེན བྱེད པ དང ས གནས ཀྱི འཚོལ ཞིབ དང གསར གཏོད ཧུར ཐག བྱེད པར འཛུགས ཁྲིད བྱས ནས མི དམངས ཀྱིས མཛེས སྡུག ལྡན པའི འཚོ བར སྦྱངས པའི དགོས མཁོ སྔར བས ལེགས པ སྐོང ཐུབ པ བྱས ཏེ གྲོང ཁྱེར དོ དམ དང གཞི རིམ བཅོས སྐྱོང བར ཕན ཚུན ནུས ཤུགས ཅན ཐུབ པ བྱ རྒྱུ ཞིག སོང ཡོད
1: 中国共产党中央委员兰坑等中华民盟真特么解渴借用民盟提名做签字真的委员兰坑中华民盟真特么解渴借是不是恰不坑中国民盟恰是追末追错字借用委员兰坑给中国共产党的培训党员也让年色特别共产党让特字谈正把难得派的雄云就是美招正级十二级开签等恰是开签等等杰克级恰的拍

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཅུལ མ ཐག པའི ཝལ རང ཅུང ཅུང དང ལ སྐབ ཅི པའི ཚང ཚུམ ཅིན ཚོ ཐང ཅི པ ནི ཝལ རང ཅུང ཅུང ཡོང ཅི གོང ཚང མའི ཅི ཅི ཤུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཝོ ཅུང ལ ཟིག ཤིམ ནང སྐབ ནང ཡིབ སོང སིལ གེ ཅིན ཅར གོང དུ ལོབ ཅུང དང ལག དར དང སིབ ཤེ པ དང ཅི ཚོ རང ལ དང རབ ཅིན ཅི ཝོ ཅུང ཕསར པམ ཟིག ཅིན ལ ནི ཁ ཡོ གི ཁན དེ དང ཡིན གག ཅི དེར ཁབ སུ ཚུག པའི ཚོང དེ གེ ཅིན ཤིག རེ ཚོང དེ དང ཝལ རང ཅུང ཅུང དང ལ ཅིན ལི ཨལན ཅི ལེ དུན ལ ཕྱོ ནི ཤོག དུམ དང མང ཡི དེ ཡོབ དང ལེན ཁ ལ ཡེ ཤིབ ཤེ དེ ལོར་མལ ཅི ལེ་ཏུན ལ གོ་ཏིག ཤི པ་ཏིང ཏོང་ཀུ གོང་ཅན ཏང ཝལ རང་རྩུང རྩུང ཐེམ ཚུགཅན ཏང ཅཅིག པ ཚུགཅི སྐོར ཅེ ཅེན་ཆུལ ཏིང ཏོང་ཀུ གོང་ཅན ཏང ཝལ རང་རྩུང རྩུང ཨ་ཡོན ལ་ཁང རྩབ ཅབ་པི ཚང་ཙམ ཅེན ཚུགཅ ཐང ཅབ་པི ཅཅིག ལ ཏེ་ཤིབ ཤེ ནི ཏེན་ཅིམ ཤུང ཏེ ཏེ་རིམ ཁག ཕན་སམ ཚུགཅི ངང ལག་རབ ཤུང ཨ་རི ཐང་དི ཚུགཅི ལག་ཏར ཐ ཅིག ཏ ཤེ གི པ ཅལབ ཏེ ནི ཛན་ཅན ནག ནདི ཏིང ཝོཅུང ཅི ཏོན་ཅན ཨ་བཞར མག པ ཏིང ཚིགཏུལ ཨ་བཞར ཁུཅིག པི ཅིལ ཅིབི ལག་ལན ལ ཕྱོགོ ནི ཤུགཅམ ཅེ་ཁུ གོ་ཅིག ཏིང ཤབ ཅི ལེ་ཏུན ཨ་བཞེ ཏལ ཏམ་སབ ཅི ཤེ ནི དེ་ཝ་ཁ་སར་པི ཨ་བོ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: རེ་སང་ ཐུབལན་ཅི་ ཐང་དེར ཀབ་ཏུན གལང་ཏག ལེམཚན རྟུང་ཚུམ་དན་ཅི་ ལེམཚན་དེར ཟོམཅིག་པ་དང ཉེན་ཅུན་པ་པ་དང་དོར་ཅི་དང་ ཟོམཅིག་གང་ཁར་དོ་དར་ཡིན་ ཤམ་ལ་ལན་ཅི་ནི་མ་ད་རང་རེ་ལེ་ཁུང་ཅི་ལེམཚན་ནབ་ཤེན་དག་ལ་སམ་བར་གབ་སས་ཤ
1: ལོ་ཆུང་ཇོ་ནི་ ལོ་རྒུན་ཅེ་པི་ ཤིང་དེར་ཀ་ཆ་ཐན
2: Kama wa loka baalwa jipi ngomibza lamzang.
1: Ujoni shingir lamzang.

ཁང ཐ པ མ སེ ཡོང བབ ཅིང རག གི ཡོ སང ཅི རང ཤི གི མ གཞི ཉམ ལེ ཁང ཏ ཚེ སེ ནང ཅིན ཤི ཡོ ཅིང ངུ ཨ ཕེ ཚན ཁོར ཅི གི པི ཙམ སེ ན ལག ཤི ཅི ཙམ སེ ཏར ཉམ དོ པོ མེ པི ངིན ཚ ནང གི འདི ང ཚེ སུ ཅིན མ ཉམ པ མ སེ ཤི ཚོག ཅི ཕེ ཅི དང ཡང དན ཤི ཧར ཅིན ཅིན ལག ཀི བྱ གི ཡོ ཅི ཤི

ཁང་ཤི་ ཅེ་སིམ་ ཤོག་སིར་ ཐ་བི་ ཟོ་ཁང་ནི་ ཅེ་དེ་ སར་གོ་ པ་དང་ ཅེ་ པ་ ལ་རིང་ ཛ་ནང་ ཟོང་ ཛ་ཐང་ ཟོང་ དེ་ སེར་ཁོང་ ཟོང་སིར་ ཅུ་ པ་ཡིན མང་ཚོགས་ ཅེ་ དོ་ཁང་ནང་ ཆེ་ཇུན་ ཅེ་ ཐ་ཐི་ ཡར་ཏང་ དེ་ ཇུན་ཝ་ ཡིག་ཟིན་ ཧ་ཝ་ ཐག་ཟིན་ དེ་ ཉམ་ལི་ ཁང་ གང་ གང་ཁར་བི་ དེང་ཧ་ ཧ་ཝ་ གེར་ཏག་ གེར་ཤོ་ རེ་ ད་ཤ་ ཉམ་ལི་ ཁང་ གི་ ཕྱིག་ཅིར་ ཉེ་དེ་ ཤེ་ཤོག་ས་ ཚོང་གུ་ ཡོ་པེ་ ལ་ཁི་པི་ ལ་ཁི་ མ་ཁུར་ ཝ་ཏང་ ཤ་བ་ཤི་ ཡོང་བབ་ ཅིང་ རག་ཡོ་ ད་ཤ་ ནག་ཟུན་ ཚི་ ཟོང་དུ་ ཤི་ཅིན་ དགལ་ ཡོང་བབ་ ཅིང་ སོག་ཐབ་ཅི་ཤ་ ཧེ་དོང་ གི་ ཁ་ཏེ་སྲ ལ་མུར་ ཏང་ཁ་ མང་ཤིང་ མང་སུ་ ནེ་ཚང་ ཚ་ཤ་དོ་ ཟན་ཅི་ ཤེ་ཐང་ ཟི་ཁི་དེ་ ཟན་གུ་ པ་ཏང་ ཅི་པ་ ཡིན་ཝ་ ལ་ང་ཁར་ཅི་ ཤ་མ་ཏ་ནེ་པི་ ཁོ་ཉོམ་པི་ ཝ་ཅི་ ཤིང་ཁ་ཏང་པོ་ སོ་ཏང་ ཤིང་ཏ་ཅོ་ ལུང་ཝ་ ཉི་ཏོང་ ཤི་རྒྱལ་ཁ་ ཟམ་ཅི་ ཁོང་ཏ་ ཝུར་གཅི་ མེ་པེ་ ཏེ་ཀར་ ཤིང་ཁ་པོ་ནེ་ མུན་དེབ་ ཤི་ཅི་ ཡོ་ པ་ཏང་ ད་ཤ་ དེ་གར ཧར་ཟིན ཐོམ་བབ་ ཟང་ཝ ཡོ ས་སུ ཚམ་སུ ཐང་ཤིན ད མེ་ཕོང་ པར་ཤིང་ ཡ་ལུང་ ཛ་ཤི་ ཤོ་པ་ ཚམ་གུ ཚག་པ་ དང་ འབག་ སེར་པོ ཅོམ་པི་ ཆབ་ཏུན་པི་ ང་ དོང་ཡ་ ཛ་ཏང་ཏནེ་ ཁོ་ཤི་བི་ ཏང་ཏབ་ ཚ་པ་ དང་ ཡེམ་མ་ཏང་ ཡེ་ཁུར་ཝ་ དེ་བི་ མ་ཝ་ ཏ་མོ་ ཏ་རེ་རེ་ ཆབ་ཏུན་པ་ ང་ག ནོ་རི་ ངོག་དོང་ལི་ ང་ཤི་ ཐུ་པ་ ཟར་ཅིང་ དེ་རན ཐང་ཟུག་ མ་ཤི་ པ་རང་ ཧར་ཟིན ལ་མོ་ ཆབ་ ཁོང་ ལོབ་ཤིན ཐོན་ཤི་ ཁམ ཚོགས པར ཞིག པ དང ད ཤ ཆིམ ཅེ གོ ཚར ཆབ དུན ཤི ནི ཡོང བབ སག ཐབ པེ ས ཤ བ ཞན ད ལ བར འགྲོ གེ མེ ཁམ ཚོགས པེ ངན ཁར བ ཉི མ ཚེ རང གི ང ཚི ཁམ ཚ པ ཚ མ ས ད ཏོང ཕ ཤུང གར ནི ཡབ ཅན ཟིན ཤི ཅི ཡོ ན ག ཟུན ཆབ དུན པ ཚི ཆོང ཏི ནི ཡབ ཅར ཚ ལོབ ཟུང ཤི ཅི ཡོ པེ ཨ ན ཨུ ཁམ ཨ ཅན ཟིན ཐ པ མ ས དེ བི དར ཆབ ཅེ ཤིར འགྲོ གེ ཡོ ཅེ ཞོ ཇ་ཁི་ ཆུར་ཏན་ དེ ཁལ ལ་ཧ་མུ་ ཅོང་ ཚོ་ དང་པོ་ ཤི་ ཡེ་ཇོ་ པ་ དང་ ལུང་ ཨ་ ཅིག་ ཇ་ལ་ཁ་ ཚམ་ ཇིན་སིན་ ཤི་ པི་ ཇ་ཁ་བར་མ་ བི་ ངོམ་ ནར་གནེ་ ཁ་ཟག་ དེ ད་ཤ་ ལ་ཧ་མུ་ དང་ མང་སུ་ ནེ་ ཚང་ སོང་ རི་ ཇ་ ཕེ་ཇི་ ཉལམ་ ཐོག་ ཅོ་ ཐབ་ ཡོ ཉི་ ཏོང་ ཉེ་ ཁལོར་ ཨ་ དེ ཁ་ ཇ་ མང་སུ་ ནེ་ ཚང་ གི་ ཐུང་ལི་ ཏོན་ ཆུལ་ ཤི་ ནེ་ དང་ ཐོམི་ དང་ ཡུན་ དེ ཚང་ ཨབ་ དེན་ ཅི་ ནེ་ ཆ་ པ་ ནེ་ ད་ཤི་ དེ ཚང་ ཇ་ སི་ ཇ་ རང་ ཨ་ར་ ཕེ་ཇི་ ཤིན་ པ་ དེ ཨ་དར་ཚ་ ཅ་ཤ་ ཏིག་ ལ་ཁ་ ཚམ་ ཟོང་ ཡོ་ པ་ དང་ ནག་ཟུན་ ཨ་ཇ་ར་ ཉེ་ཁ་ ལ་ཁ་ ཚམ་ ཕ་ཡ་ཏ་ ལོགནེ་ ལེ་ཏོ་ ཤི་ ཡོ ཨ་མང་སུ་ ཨ་ནེ་ ཚང་ག ཡོང་བབ་ ལུ་རི་ ལེ་མན་དེ་ པར་ ཡག་ཏན་ རོ་ཟིན་ དེ ཨ་དེ་ཁ་ཅ ལེབ་ཤེ་པེ ཧུ་པེ་ ཡེ་ ཨོ་ཅུ ལེ་ཏོ་ ར་ཁ་ཁི་ ཧ་བ་ཤེ་ས ཨ་གུར་ ཤི་ཝ་ ང་ ལ་ཁ་ ཚམ་ དང་ནེ་ ང་ ཚུར་ ལམ་ ཟོ་ ཨ་ དང་ ཤི་ར་ ཇེར་ཁོ ཐང་ཤིན་ ཏན་ རོ་ ཅི་ ཤི་ ཡོ་ ཅི་ ངོ་ཏོ་ ཤི་

ཡར དེ ཀྱི གང ཞུང སམ ཐོར ཙི ཁང ཡི ལོ ཇི ཁང ཇི ཏུབ ཀྱི ཧོན པར ཞིན ཤི ད ལུ དེ ཚིག དང པར ཨོ ཞུང ཀྱི འཛེ སོག ཤེར དོང ལ འདྲི བ ཡར དེ ས བ ཐོ པ དེ ཤེར དོང ངམ པར གོར ཐེན པ མ ཞིག དང དོང ཤིར བཞི ཤི བ ཏིག ས ཡ བ གུ སམ པ དེ དེམ ཚོང ལེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང་རི་ལེ་ཀྱང་གཏོ་བ་ཡོ་མེ་དོ་མ་པོ་ཆག་རི་དེན་ལ་ཤར་ཡོ་མེ་སོ་ཆག་རི་ལེ་དེན་བ་ཡོ་མེ་དོ་ངོམ་ཆུང་གུ་དེན་ལ་ཤར་ཡོ་མེ་གུ་ཆུན་ལེ་རིང་བ་ཡོ་ཅེ་བ་དེ་ཏུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱད མི དམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

토마가치 베중지 산지 카치라 지론시지 이 Nidu Nidu Lu, Nachi in Chachin Ta Yu Di Chin Gutsi Pikola Jinoshi Jihi, Zhuang Long Chen Yen Chen Shichap Leku, Pike Long Chen Pivine Tsu, Ya Tan Jinbu Yi, Shung Za Tong Nu, Yi Yi Zhongba Tong Zha Xi, Yong Ka Lu Chi, Pong La Ruwa Nu, Mati Tong La Dawa Tong Zha, Yu Tse La, Shi Tu Tong, Sun Shun Pivi, Dun De La, Nidu Nidu Lu, Nachi in Chachin Ta Yu Di Chin, Dawa Ji Bi Chi Chi Nhe, Ta Pu Yin Tse Zha Tong, Shang Tong Yong Ge, Yi Ku Nye Mu Yi Chi, ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་ཁསྲ་
ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལ་སི་ཟོ་ཚ་ཉམ་ལེ་ཤེ་པི་ལ་ཅིག་མོ་ཀྲུང་ཧྭ་ཡི་རིན་ཟོ་ཅི་ནོ་ཏེན་ཟ་མོ་ཉམ་དོ་ཉོང་ཚུར་ཤེ་ཤེ་མེ་ཟུན་ཆམ་ཡི་ངོ་ཟུང་ཏེ་ནི་སི་ཏ་ཀོ་ཤེ་ནི་ངོ་སི་ལུ་དེ་རིན་ནི་རི་ཅི་ཀོ་ཤུ་ཤེ་པི་ཚན་ཚ་ཉམ་ལེ་ཅི་སན་ནི་ཡི་ཅི་ཐག་ཟོ་ལ་ངོ་ཏེན་ཚན་ཚ་ཅི་དེ་རི་ཐམོ་ཐོ་ཤི་ཚུར་ཏ་པ་
ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁག གི ཁྱིམ ཚང གི རོགས གོང རྟེན གསབ བྱེད པའི རྒྱུ རིམ ཁྲོད ཕན ཚུན རྒྱུ རིམ དེ བས རྩ མོ དེ པར སྐུལ འདེད དོ ནས ལས བར གཏོང གིས ཆོད ཆུང མི རིགས མཐུན གྲས ཀྱི ཉེན ཉེ ཡིན རིན ཐ དེ བས ནམ དུ གཏོང རྒྱུན པ རེད པེ ཅིང གི བྱིས པ འདི ལ རིམ ཡོངས ཤ ཅུ བྱེད པའི གོ ལ རྒྱུ རིམ ཞིག ཡིན ཀྲུང ལུང ཀྲུང ཉེན ཁྲི ཤེས ཁྱབ ལས ཁུངས པེ ཀེ ལུང ཁྲི ནི པེ བས ནས

ཡོ དལ དལ དུབ དེ དེ དེ ཅན་དུ མེན་གོང དམ་པ་ སུཁ མེན་ཅུ དང་ལ ཚོ་པ་ པེ་ཅུང སུ་ཡོ ནི ནེ་ཅེ ཏ་ཤི ཤེ ཁ མོ་རོང ལ ཉིན་ཤ་ གོང མི པ་ཅི ལ ཤོན ཤུ བི གོ ནེ་ ཕོ་ཡོ པ་ ཏེན་ ཁེ ཤོ་ཝ་ མ་ སེ ཤ་ཅུ ཤེ པེ ཆ་ ཅིན དོང ཡོང སེན ཏེ ཡོ ཅིན དལ དམ པེ དམ མེ ཐ ཏེན་ ཅོ མོ ཐོ བི རི ཤེ པ ནེ་ པ ཅུ ཉམ ཐ ཏེན་ དུ རིན ཅོ ཤེ ཤ་ཅུ ཤ་ ཅེ གུ ནེ དེ པ་ ཤེ མེན་གོང དེ དེ ཅི ཤེ པ ནམ ལ ཚོ དེ དལ ལབ ཏ་ ཤེ ཐོ ངུནེ ཏ་ ཤེ སོ ཤ་ཅུ ངུན ཅེ ཏ་ ཤེ ཐོ Shepo cha chung lepa draba thong, dawa jipi dati te, tenzo omu la shwa ju thoma te xie xie, shwa ju jie jiren shepo ha chung de la ngon le chup chungwa ma xie, shwa ju ji jie penri chung shinta zongpo chungwa pa xie. Minghar tenzo omu zipi pe chung jie xipa nepa den chungwa, shwa ju lepa chungni, shwa ju ji jie de song nga su yi dun sim se leo pa xie.

ཡིན པ འཛམ གླིང དཔལ འབྱོར ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སོར ཆུ ཡོངས ཕྱེད ཀྱི གུ ཤུ གསར པ ད དུང རྙེད མེད པ བཅས རེད སམ ནི འཛམ གླིང དཔལ འབྱོར དང གོ ལ ཧྲུའུ ཞེ ཅུང ཁྲོད དུ རང རྒྱལ གྱི སྲིད ཆ དེ མགྱོགས གཉེར ངང གོང ཐོར འགྲོ བ སྟེ རང རྒྱལ ཉིད འཛམ གླིང གི དཔལ འབྱོར རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཨང གཉིས པ དང དངོས ཟོག ཕྱིར གཏོང གི རྒྱལ ཁབ ཆེ ཤོས དངོས ཟོག ནང འདྲེན གྱི རྒྱལ ཁབ ཨང གཉིས པ ཕྱི ཕྱོགས སུ ཐད ཀར མན ཕྱོགས རྒྱལ ཁབ ཨང གཉིས པ ཕྱི དངུལ སོགས ཕྱོགས རྒྱལ ཁབ ཆེ ཤོས ཡིག སྐོར ཚོང ར ཆེ ཤོས བཅས ཡིན པས འཛམ གླིང གི ཆབ སྲིད དང དཔལ འབྱོར གྱི ངོ ཁོངས འགྱུར ལྡོག ལ ཤུགས རྐྱེན བཟོ བའི རྒྱུ རྐྱེན གཙོ བོ ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད མོ འོན ཀྱང རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར ཕུན ཆེ ཡང སྟོབས མི ཤེས པའི གནད དོན སྔར བཞིན འབུར དུ ཐོན ཡོད པ དང མི རིགས ཆ སྙོམས ཡོང འབབ དང མི དམངས ཀྱི འཚོ བའི ཆུ ཚད ནི དེ བས ཀྱང དར རྒྱས ཆེ བའི རྒྱལ ཁབ དང བསྡུར ཐབས མེད ཞིང རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར སྟོབས ཤུགས དེ རྒྱལ སའི ལམ ལུགས རང བཞིན གྱི དབང ཆར སྤོ སྒྱུར བྱས པའི ཐད སྔར བཞིན དཀའ ཞེན འབད བརྩོན བྱེད དགོས ཀྱི ཡོད པ བཅས ཡིན དེ ཡང གསལ པོར བཤད ན ང ཚོའི ད ལྟའི སྒོ འབྱེད འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁོར ཡུག ཆེན པོ དེ ཤེས ཆ ནས དེ སྔའི དུས གང ཞིག ལས ཀྱང དགེ མཚན ཆེན མོ ཀྱང དེ དང ཆབ ཅིག མདུན དུ ལྷགས པའི འགལ བ དང ཉེན ཁ འགྲན བསྡུར བྱས ཀྱང སྔར བྱུང མྱོང མེད པ ཞིག ཡིན པས དོ སྣང ཆེ ཙམ མ བྱས ན གཞན གྱིས ཞིབ ཚགས སུ བཙུགས པའི ཉེ རྒྱར ཚུ སྲིད པ རེད གོམ རིམ རྗེས མར ཇི ལྟར གོ མོ བྱས ནས འཕེལ རྒྱས གཏོང དགོས པའི སྐོར ཏང གི སྐབས ཞོ རྒྱད པའི ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས ལྔ པའི ཐོག བཀོད སྒྲིག བྱས ཟིན ཡོད ལ ངེས ཀྱང ཀྲུང ཨུ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི རྒྱུན འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས གཉིས པའི ཐོག གི གཏམ བཤད ནང གླང བྱ གཏོང ཡོད ཚང མས རྒྱུན ཆ མེད པར འཚོལ ཞིབ དང ལག ལེན བྱས པ དང རྒྱལ ནང དང རྒྱལ ཕྱིའི ཕྱི ཡོང ཆེན པོ གཉིས ལ གདེང འཚོལ ལེན པའི རང རྟོགས རང བཞིན དང ནུས པ ཆེ རུ བཏང ནས ཕྱི ཕྱོགས སུ སྒོ མོ འབྱེད པའི སྤུས ཚད དང ཆུ ཚད མཐོ རུ གཏོང བའི རེ བ ཡོད

རེན་ཛ་ཤང་ ཚེབི སེང་གན རོ་པོ ནམ་པ་ དེམན ཞེན ཡང ཆིང་ཆིང་ ཅོལེ དང ཆིང་ཆིང་ དེབི དུང་ཤ་ ཐུང་ མ་རུང་ ཨོ་ན་ མན་ སེན་ུག་ ཅིས་ དེ་ཚོ ཅ་ཙམ སོང་ན་ ད་ཟ ལང་ཁར དུང་ ཆོག་གམ ཞེན་ པེ་ཅིན དུང་ནི སོར་གལ ལོབ ཅིན དུང་ཅི མན་ མན་ ཁང གི མན་ན་པ་ སོ་ཁི ཕིང་གི མན་ ཛ་རང་ ལང་ཁར དུང་ མ་རུང་ གེས་ལ ཉིན་དར མན་ སི་ཅེ ལང་ཁར ཛ་ཝན་ ཉིན་ དུང་ མན་ ཉིན་ གེ་དེ ཏེམར ཉིན་ སམ་རང་ མན་ ས་གུ ཞུང་ན ཉིན་ སམ་ཅན་ ནང་ ལང་ཁར དུང་ མ་ཅོ ཞེན་ མ་ཚོ་ཁ་ ཅེ་ག ཉིང་ཏོར་ ས་ལན་ ཞེན་གུར་བ་ ཨམ་ ཡང་ན་ ཨ་ཟ་གེ་ ཅེ་ མ་སལ་ ཡན་ོ་ཏབ་གེ མན སাচམ ཇིགནི ཉིན ཅིནི ཙམ སུངར མར ཇིན ནང གོ་ཡི ཁོར ཨ་ཏ མེལ་ཏབ ཅེ་ནར་བི ཚོ་ནང ཤུང་ན ཁབ་ཁ་ཁ་རང་ མ་ཏལ ལང་ཁར་ཏུང་ ཚམ་ཇོ་གོ་ཟི ངོ་ཏུན་ ནང་ཡོ་ཁ་སེར་

རེན་ཛ་ཤང་ ཙི་བི་ སེང་གནོ་པོ་ནམ་པ་ དེ་རང་གལེ་ཚན་དན་ནམ་པ་ ཚོན་ཡལ་མ་ཤི་ཚར་སུང་ ལེ་ཚན་དེ་ཡོ་ཙོམ་རིག་པ་དང་ཡན་རུན་པ་རོ་མ་ཅ་བདང་ ཙོམ་རིང་གེན་ཁར་བ་དུ་ཐར་ཡིན ལེ་ཚན་གི་ཅི་ཡོང་ཁོན་རི་ལེ་ཁོན་ཡིན ཐང་ཅི་མི་རོ་ཡང་ཡན་མོན་ཡར་ཁ་དང་ནོ་ནེ་ང་རང་སོ་ཡང་ཅན་ཅལ་ཡོང་ཏ་ཁི་དེ་ལ་

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Sanklanji, Dina Deringalinsano, Tartan among Shig Charger Sarakula, and each linsam tansum yelongje, Ojun Tuka, Sakhlini, Donchilla Jervi, Lu Jayerang, Tuna Donchirje, Huanjurtang, Jesu Peji Kurje, Jelong Shippi, Nantunda Kodikshiopi, Chejaki, Shepta Samber Gapsashe.

ཁྱི ལུགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས ལསྲ མིགས ལས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས མིགས སྐོར་ཡིང ལམ་བར ཏག་ཏ གང་རེ དང ཆིག་ལུང དམ་སབ་ལ་སོ མང་པོ གོ་གི་ཅིན་ཡོ ཐ་སུང་བི ཡེཀབ་ཅེ ས་ཆ ལག་པར སུང་ལ ཨ་གཅུལང གཅུལི ཐ་ན་སུ མང་ཚོ ནམ་ལ ཚུ་ཨ ཡེཀབ་ ཅེ་ཅེ་ཤུང་ཡོ ལལ མུན་པ མ་རིག་ཤང་ གར རྒེམུ ཨ་དེམུན དིང་ཧ ཏོང་ཚི ནང་ གར ཚུ་ཡི ཁི་ཀ ཤིན་ཤེ་ཅེལ ལལ མུན་པ མ་རིག་ཤང་ད ཅ་ལུ་ཡ ཤང་ཇོ་པི ཆེལི ཉམ་ལི ཁང་ཚིག་ཅི ཁུམི ཅ་ཤང ཨོ་མར དང་བ་ དང་ ཉམ་ལི ཁང་ད ལེ་ཀར ཅུ་པི ཨ་གཅུལ ཐབ་ཏེ ཇོན་ཅང ཚུ་ཨར ཅེ་ཅེ་ ཤུང་ ཡོ ཐ་སུན ལེང་གིན དང་ མང་ཤི ཕེ་ཅི ཅེ ལེ་དུན ཉམ་ད དབ ཤུང་ རྒེམུ ཨ་དེམུ ཡ ཚུ་ཡི ཕུན་ཅར ལེ ཆ་དན ཐུན ལེ ཅེ ཐ་ཅུན ཨ་རོགཅུར ཤེ་པི ཕན་ནི ཆེན་བར རྭ་ཅུ གང་ལག ཐབ་ མ་སə ལུ ཁུར་མར ཐ་ན་ཚམ སོང་ཁན མ་རིཁ་ག མང་ཚོལ་ལ སཅི ཅེ ཁེ་པོ་ར ཕེ་ཅི ཅེ དྲམ་དི ལུང་སེ ཅུ་ཅེ་ ཤུང་ ཡོ

ཚོད ཚོག ལུག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག ཚོག སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ སྐྱེ མགམག མུན པ ཀྲུང སར དེ ནས པ དང དེ སྔ ལག པོ རུང དུ སྐྱོད སྐབས འགྲིམ འགྲུལ ལ སྟབ དུས མེད ལ ཁྱིམ དུ ས ཞིང ཡང མང པོ མེད ནོ སྟབ སྐབས ཡོང འབབ མང པོ མེད ད ལྟ ཁོངས ཁྱིམ གྱིས ཞིང བའི སྤྲོ སྐྱེལ ཁང གཉེར སྐྱོང བྱས པ དང ན ནང གཅིག པར ཡོང འབབ སྒོར འབུམ གཅིག ཙམ བྱུང ཡོད ལག པོ རུང ནི སྟག མའི མེ ཏོག རབ ཏུ བཞེད པ དང འདྲ བར ཉིན རེ བཞིན མཛེས སུ འགྲོ བཞིན འདུག ཅེས མང ཚོགས ཚོས སེམས གི ཚོར བ ལྷག པར བྱེད ལ དེ ཡང ཀྲུང སྲིད ཀྱི རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད ཀྱི ཞན ཆ སེ བ དང གདོད མེད ཁོར ཡུག ཀྱི སྒྲིག ཐོན ལས ཕྱོགས ཡོངས ནས རིམ པར བཅས བྱས པའི མཚོན ཚུལ དངོས ཡིན ཞིང མི རིགས ཁག གི མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ སྣང དང སྐྱེ སྣང བདེ འཇགས ཚོར སྣང ཡང ཀྲུང སྲིད ཀྱི འཕོ འགྱུར ཆེན པོའི ཁྲོད ནས རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ འགྲོ བཞིན ཡོད

ལུ ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ལོ་རྒྱི་ཅན་གུ་ཅིག་སར་པེ་ཐོག་ནི་ཚིག་ནི་ཡིན་རང་མ་སོང་བའི་ཐན་ཚམ་ཅུང་ཅིར་ཆུང་ཆུང་དེ་ཐན་ཅིལ་དང་དེ་དེ་དར་ཅི་དེ་ཅིལ་ཟེ་དག་ཅིག་ཅི་ཤོག་སི་བན་བུང་ཆེན་བའི་དན་ཅུལ་བྱེ་ཅིན་ཡོད།

རེད འཛ ཤིང ཚེ བའི བསམ ཁལ ལན ཅི ང ཚེ དེ རང གི ཀྲུང གི ཀྲུང སྲིབ གསར པ ཞེས པའི ནང དོན ཞེས ཚར སོང ལིན ཚན དེ རྩོམ དྲུག པ དང ཉེན འགྲོན པ ལྷ རྟག ཚོ དང རྩོམ དྲུག འགན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལིན ཚན གི རྒྱ ཆེ ཡོང ཁོངས ནི བོད ལྗོངས ཉེ རེ ཚགས པར ནས ཡིན རེད བསམ ཁལ ལན ཅི དེ ན ང ཚོ ཐང རྗེས མས ལིན ཚན ནང ཡང བསྐྱར འཇལ ཡོང བཀྲ ཤིས བདེ ལགས

ཉིང་ཅི་མ་ལམ་སི་ཡ་གི་ལུ་ཤེ་ཉེམ་པ་ཐེ་སེན་ཐུབ་ཅེ་ལ་ང་ནམ་ཚོ་མུ་ཐུ་ཅེ་ཡིན་ན་དེམ་གེན་ཅན་ལ་གི་ལུ་ཤེ་ཨ་མ་ཅེན་ལུ་ཤེ་བ་ཐེ་ཐེན་ཅི་སེན་ནང་ཤེ་

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: ཚོགས པའི དུ ཤི དེན པོ ཚུགས པའི ཚོ གང ལ ཐང པོར ཤི དེ ཤིན ལས དུན གི གི མིག ཚེ ཐམ ཚིན གི ཤིན ཅང གི མི རིགས ཁ གི ལས ཆེ མང ཚོ དང མཉམ དུ གག གྲོས ག སེ དང ངོས དྲུ ག ཆེ ཆེ དེ ཁྱིམ ཤི ཤིན ཅང གྱོང བ དང ཐུན ཅི ཤིན དེ རིག ནས ཤིན ཕི མང ཆུ ཤིན ཐར ཡུ རིན ཤིན ཅུན ཅེ ལ གུ དེ ཧུ ད དང བེ ཕི རིམ ས པ དང ཆུང ཅེ ས པ ཐོ མ སེ ཤིན གྱོར ལས ཆེ པ དང ཤིན དེ མི ནས ཁོ དོ དང ཉམ སང ཡང ངོས ཡུབ ཤི ཁ ལོ ཀྲུང དབྱང ཚེ པོ ཐ མི ཅི བུ ཞི ཅིན ཕིང གི ཐུ རབ སར བའི ཀྲུང གུ ཁེ ཆུ གི ཅི ཚོ རིང ལུ གི ཀོང པ ཚུ ཅི དུ ཆེ གུ ཐ ཡོང གི ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚུ ཡོང གི ཀོང པ ཆོ ཡོ ནེ ལ དར ཐ ཤིན ཅང གི ལེ ཐུན གོར གི ཅི གེབ སུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ནམ ཤེ ཁེ ཅིན ལ དར ཐུན གུ དིང སབ ཐུ རབ སར བའི ཏང གི ཤིན ཁོང ཚེ ཆུ ཆ ཚང བ ཐ ནེ ལ ཁེ ཝ ཆོ ཡོང ཅེ གི གོར ནེ ལ ལིན དར དི ལེ ཆེ པ ཐ ཤིན དེ མི ནེ ཁ དེ རོ གྱོར ལེ ཐུན གི གུ ཅི ཤི སུ རེ གོར སར བའི ཤིན གྱོར ལེ ཆེ ཤིན དེ པ དེམ ཅི གི ལེ ཐུན ཅི ཚུ ཆེ ནེ པེ ཡུ ཀྲུང དབྱང ཚན བེ ཤིན གྱོར ལེ ཆེ ཤིན དེ པ ཁ ཅུ ཉི པར ཁྱོན དོ མི གེ གེ ཧ ཙམ ཡུ པ དེ ད ཀྲུང དབྱང ཚན བ རྒྱ ཐ སུམ ཅུ ཧ ཙམ ནེ ཡོང བ ཐ ཅི ཆ ནེ ལོ ན ཤུན ཤིན སེམ ཤུ ཆེ བ ཐ ཆོག དུ ཆང ཅེ ཅུང ལེ པ ཐུབ ཅ ལུ ཐ ཅུང ཐུན པ ཅེ ཡུ པེ ཤིན ཅང གི མི ང ཐ ལེ ཆེན ཐུ གབ ཤིན རིན གི པེན ཅོར ཐ ཅི ཚོ ཕེ གེ གི གོ གོ ཐ ཐུན ཡུ ད དུན པེ ཚེ ཉི སུ ཚ དུ ཉི ནེ ད གེ པེ ཚེ ཉི ཉི ཕར ཀྲུང དབྱང ཚ ཚོ པོ ཐ མི ཅི པུ ཨོ ལོ མོ ཆི སོ ཅུང ཅིན ཅི ཉི ནེ ཀྲུང དབྱང ཚན པེ ཤིན གྱོར ལེ ཆེ ཤིན དེན པེ ནེ ཚུ ཁང གྱོ ཤི དོ ཐང ང ཙམ ལེ ནེ ཐོ ཤུག ཐུ པར རོ རམ ཆེ ཡུབ ཤི ཤི དོ ཆུང བར ཤི ན ཅི ཡུ ཁ དེ རོ གྱོར ཤིན ཅིན ཐ ཆོང གིལ ཁི དིམ དོང ཆེ པེ ཤིན གྱོར ལེ ཆེ ཤིན དེན པ ཁ ཅུང ཉི པེ མི དུན དོང ཤི གི ཧ ཙམ ཉི དོང གྱ མི ཉི སུ ཅུ ལུ ད ཝ ང པེ ད ཅུ ཁོང ཤིན ཅང ཐུ ལེ གར གྱོ ཤི ཡུབ ཤི
1: ཁོལ དེ ཐོ ལ མི ཐུང ཅུ རུ ཅེ ཅུ ཙམ ཚོ ཝ གེ ཤི ཡུ ཤེན ད མི ཅུ ཝེ ཁེ ར ཉི ཐི ཝེ ཡ ཕུ དུ ཅུ སོ སུ ནམ པེ ཐོ ནེ ཅོ ཅུ ཐ སོ སུ ནམ པེ ཐོ ནེ གེན ཁུ ཝ སོ སུ ནམ པེ ཐོ ནེ ཉམ ཅུ སོ སུ ནམ པེ ཐོ ནེ ཁ ཅུ སོ སུ ནམ པེ ཐོ ནེ ག ཤི སོ སུ ནམ པེ ཐོ ནེ ཕུ དུ ངུན ཅུ ཅེ དུ བེ པུ ཅེ ཁེ ད ཉམ དུ ཀྲུང གུ དེ ཉི རེ ཉི གི ནམ པེ ཐོ ནེ ཐེ རབ ཅེ ངུན དུ ཡུ བ ར ཅེ ཀྲུང གུ ནམ པེ ཐེ རབ ཅེ ཀྲུང གུ ནམ པ ཅེ དེ བེ པུ ཅེ